mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromitos calpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppagos mio record. Calmerixis gato de birasi, adromitos calpasi.